vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Mihail Sandu este un interpret originar din Moldova, care a devenit vestit în special cu două piese, atât peste Prut cât și peste hotarele țării. Cu hitul Mă ucide ea, interpretul a reușit să ajungă în trending nu doar pe YouTube, dar și în topurile muzicale românești. Următorul hit, Who You Are, o piesă pe care Mihail o cântă în două limbi, română și engleză, l-a făcut vestit nu doar în România, dar și în Italia. Acesta a ajuns pe primul loc în topul difuzărilor din Italia, având sute de mii de ascultări pe Spotify. Ca urmare, în 2018, Who You Are a primit discul de platină, fiind cea mai difuzată piesă internațională în Italia. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarel FM. Vloggerul Bromania a fost cel care l-a descoperit pe Denis Roabeș și a apreciat talentul. Vloggerul a găsit întâmplător o piesă marcă de Motanz care i-a plăcut atât de mult încât a făcut legătura cu solistul pe o rețea de socializare. Au stat puțin de vorbă, după care s-a oferit să-l promoveze în România, făcându-l celebru. În componența inițială de Motanz era doar solistul Denis. Puțini oameni știu că, de fapt, timp de un an, doar Denis făcea parte din The Motanz. El compunea și înregistra piesele singur, fără a da vreun concert. De aceea nu avea necesitatea de a forma un band. Artiști de succes.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

Artiști de succes pe Aquarel FM. Trupa Millennium a fost formată de Sandu Gorgos în anul 1997 și de atunci a cunoscut un succes nemaipomenit atât în Moldova, cât și peste hotarele țării. Prin Millennium au trecut mai multe generații de artiști: Natalia Gordienko, Serge Cuzencov, Nadine Trohin, Sergiu Cojocaru și alții. Formația are în jur de 50 de concerte pe an, participă la festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Repertoriul este foarte variat și include doine, balade și colinde în prelucrări moderne. Millennium se poate mândri cu premii de valoare câștigate la diferite concursuri internaționale din Belarus, Franța, Estonia, Spania, România și Bulgaria. Artiști de succes.

0: FM.
1: Ele te ferbinte la minte, easy come, easy go, simte. E cu două locuri termocentrale, dale amorase și amor.

0: în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. În Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul. Te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 29 iunie, 5 iulie.

0: în sectorul profesional s-ar putea să te lovești de o încăpățânare excesivă din partea colegilor. Evită conflictele inutile și nu forța proiectele care bat pasul pe loc. Gemeni. Planul profesional este cel mai bine aspectat, aducându-ți recunoaștere și poate o colaborare nouă foarte profitabilă. În schimb, epuizarea își va spune cuvântul și riști să ai probleme cu somnul sau stări de anxietate. Pune accent pe odihnă și nu mai pune la suflet toate bârfele din jur. Rac. Relațiile de prietenie și conexiunile sociale îți deschid uși importante și îți readuc zâmbetul pe buze în momentele grele. Atenție însă în cuplu, unde secrete din trecut sau neînțelegeri mai vechi pot ieși la suprafață. Leu. Cariera ta explodează în sensul bun, fiind momentul ideal pentru a cere o mărire de salariu sau o promovare bine meritată. Cu toate acestea, din cauza programului încărcat, viața de familie va avea de suferit, iar cei dragi îți vor reproșa lipsa de implicare. Găsește un echilibru rapid. Fecioară. Ai o claritate mentală excelentă și poți rezolva cu succes probleme juridice sau examene dificile în aceste zile. Partea mai puțin bună ține de planul financiar, unde o investiție greșită sau o factură neprevăzută îți poate da peste cap bugetul. Balanță. Astrele favorizează transformările profunde și îți aduc câștiguri neașteptate prin intermediul altora, moșteniri, prime sau cadouri. Totuși, pe plan emoțional, te poți simți copleșit de gelozie sau de temeri nefondate legate de partener. Încrederea în tine este cheia pentru a depăși această cumpănă. Scorpion. Relațiile de cuplu și parteneriatele de afaceri înfloresc, aducând armonie, contracte noi și promisiuni de viitor. Din păcate, starea de sănătate îți poate juca feste, iar lipsa de energie te va împiedica să duci la bun sfârșit tot ce ți-ai propus. Nu ignora semnalele pe care ți le transmite corpul. Săgetător. Ești extrem de productiv la locul de muncă și reușești să finalizezi sarcini care trenau de luni de zile. Pe plan personal, încă monotonia din cuplu sau lipsa de timp liber pentru hobby-uri îți va aduce o stare de iritare greu de controlat. Încearcă să nu-ți verși nervii pe cei nevinovați. Capricorn. Creativitatea și norocul în dragoste sunt la cote maxime, fiind o săptămână ideală pentru romantism sau proiecte artistice. La polul opus, relația cu copiii sau cu membrii mai tineri ai familiei poate deveni tensionată din cauza dorinței tale de control, lasă-le mai multă libertate de alegere. Văsător. Acasă găsești liniștea de care ai nevoie, iar planurile de reamenajare sau tranzacțiile imobiliare sunt extrem de favorizate de astre. În schimb, la birou domnește haosul, iar neînțelegerile cu colegii îți pot bloca temporar un proiect de drag. Rămâi calm și nu te lăsa atras în intrigi. Pești. Comunicarea este asul tău din mânecă în această perioadă, reușind să convingi pe oricine de corectitudinea ideilor tale. Totuși, riști să devii superficial în gestionarea unor documente importante sau să pierzi obiecte de valoare din neatenție. Deschide bine ochii și verifică totul de două ori. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 29 iunie, 5 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Spic a vorbit deschis despre un episod care l-a marcat profund, deși la exterior părea că traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale. Artistul a mărturisit că împlinirea vârstei de 30 de ani a coincis cu un moment de conștientizare dureros care l-a făcut să-și reevalueze complet viața personală. În cadrul propriului podcast, cântărețul a povestit că succesul profesional nu a reușit să compenseze sentimentul de singurătate pe care l-a resimțit în acea perioadă. Deși avea numeroase concerte și se bucura de aprecierea publicului, în plan personal, lucrurile stăteau cu totul diferit. Spic a explicat că șocul a venit chiar în ziua aniversării sale, când a realizat că foarte puțini oameni l-au fost alături într-un moment pe care îl considera important. Artistul spune că acea perioadă a reprezentat un punct de cutitură care l-a obligat să-și analizeze prioritățile și să-și găsească propriul echilibru. După câteva luni în care a încercat să înțeleagă ceea ce îi se întâmplă, Spic a decis să-și schimbe perspectiva și să fie mai deschis către experiențe noi și către lucrurile pe care până atunci le ignorase. Relația dintre Spic și Ștefanie este una dintre cele mai apreciate din lumea mondenă română. Cei doi au aniversat recent 9 ani de când formează un cuplu și continuă să fie la fel de apropiați. Experiența trăită împreună la emisiunea Asia Express, unde au

Ocazia unui program aglomerat, iubita lui Speak a explicat că secretul constă în modul în care își gestionează timpul liber. Madonna este recunoscută pentru imaginea sa atent construită și pentru felul în care pare să sfideze trecerea timpului. De-a lungul anilor, artista a fost însă criticată în repetate rânduri pentru utilizarea filtrelor și pentru editarea excesivă a fotografiilor publicate pe rețelele de socializare. Recent, fanii au avut ocazie să o vadă într-o ipostază rară. Artista în vârstă de 63 de ani a apărut fără filtre evidente sau retușuri vizibile. Apariția sa a generat numeroase reacții media online, iar mulți dintre admiratorii săi au apreciat faptul că artista a ales să se prezinte într-o manieră mai autentică. Citez: îmi place să o văd pe Madonna fără filtre. Sigur, pare mai în vârstă, dar cred că arată foarte bine. Cei care spun altceva ar trebui să se uite la persoane de 67 de ani și să compare, a scris un fan. Desigur, nu au lipsit nici comentariile critice. În paralel, artista continuă să-și surprindă publicul și prin noul său proiect muzical. Recent și-a șocat fanii cu o serie de scene controversate incluse în videoclipul de promovare al noului album. Laura este recunoscută în spațiul public din România pentru deschiderea cu care a vorbit de-a lungul timpului despre relații dificile și experiențe personale marcante. Laura se află de mai mulți ani într-o relație solidă cu Ionuț Ghenu, iar în 2024 cei doi și-au oficializat.

0: vorbește despre momentele dramatice trăite în relațiile de cuplu. Un videoclip de pe TikTok a scos la iveală traumele prin care a trecut. O tânără a întrebat care au fost motivele pentru care au ales să se separe de partener, chiar Laura a răspuns fără rețineri, oferind detalii putremurătoare. Citez, mi-a spus că nu am nimic special și dacă ești pe stradă găsește 100 de alte mine. Mi-a spus după primul sărut că vrea să fie motivul secret pentru care eu zâmbesc. Avea o altă relație de care nu știam. A încercat să mă abuzeze. Au fost unele detalii date de Laura în secțiunea de comentarii. Laura și Ionuț Ghenu s-au căsătorit civil pe data de 19 septembrie 2024, după 9 ani de relație.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM.

0: Publicitate.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. Okflora.md, gestul contează.
2: Festivalul lupilor Возвращается. Дикий, свободный, настоящий. 8 и 9 августа культурно-природный заповедник Орхейл-Вик станет местом, где живая музыка и крупнейший кемпинг страны встретятся под одним небом. На сцене Субкарпатий, Лупилуй Каланча, Карго, Снейлс, Таня Туртуряну, ансамбль Плоящий, Мареж и многие другие. Билеты на сайте festivalulupilor.md и в приложении. Организаторы Media Show Group and Alex Каланча.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.
2: Aquarel FM.
0: Vara e mai colorată cu Aquarel FM. În ultim

0: Este ora 9.
1: Ora după ora, Aquarel.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: electricitate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști: ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră: Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: publicitate. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit. Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Pic a vorbit deschis despre un episod care l-a marcat profund, deși la exterior părea că traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale. Artistul a mărturisit că împlinirea vârstei de 30 de ani a coincis cu un moment de conștientizare dureros care l-a făcut să-și reevalueze

și avea numeroase concerte și se bucura de aprecierea publicului. În plan personal, lucrurile stăteau cu totul diferit. Spica a explicat că șocul a venit chiar în ziua aniversării sale, când a realizat că foarte puțini oameni l-au fost alături într-un moment pe care îl considera important. Artistul spune că acea perioadă a reprezentat un punct de cutitură care l-a obligat să-și analizeze prioritățile și să-și găsească propriul echilibru. După câteva luni în care a încercat să înțeleagă ceea ce îi se întâmplă, Spica a decis să-și schimbe perspectiva și să fie mai deschis către experiențe noi și către lucrurile pe care până atunci le ignorase. Relația dintre Spica și Ștefania este una dintre cele mai apreciate din lumea mondenă română. Cei doi au aniversat recent 9 ani de când formează un cuplu și continuă să fie la fel de apropiați. Experiența trăită împreună la emisiunea Asia Express, unde au ajuns până în finală, i-a consolidat și mai mult, iar întoarcerea acasă a venit cu o schimbare importantă, logodna. Întrebată cum reușește să păstreze echilibru într-o relație de durată, mai ales în condițiile unui program aglomerat, iubita lui Spic a explicat că secretul constă în modul în care își gestionează timpul liber. Madonna este recunoscută pentru imaginea sa atent construită și pentru felul în care pare să sfideze trecerea timpului. De-a lungul anilor, artista a fost însă criticată în repetate rânduri pentru utilizarea filtrelor și pentru

Aparite sau retușuri vizibile. Apariția sa a generat numeroase reacții media online, iar mulți dintre admiratorii săi au apreciat faptul că artista a ales să se prezinte într-o manieră mai autentică. Citez: îmi place să o văd pe Madonna fără filtre. Sigur, pare mai în vârstă, dar cred că arată foarte bine. Cei care spun altceva ar trebui să se uite la persoane de 67 de ani și să compare, a scris un fan. Desigur, nu au lipsit nici comentariile critice. În paralel, artista continuă să-și surprindă publicul și prin noul său proiect muzical. Recent și-a șocat fanii cu o serie de scene controversate incluse în videoclipul de promovare al noului album. Laura este recunoscută în spațiul public din România pentru deschiderea cu care a vorbit de-a lungul timpului despre relații dificile și experiențe personale marcante. Laura se află de mai mulți ani într-o relație solidă cu Ionuț Ghenu, iar în 2024 cei doi și-au oficializat povestea de dragoste prin căsătorie. Aceasta a vorbit fără menajamente despre viața sa sentimentală. Și una dintre relațiile din trecut.

0: pentru care eu zâmbesc. Avea o altă relație de care nu știam. A încercat să mă abuzeze. Au fost unele detalii date de Lora în secțiunea de comentarii. Lora și Ionuț Ghenu s-au căsătorit civil pe data de 19 septembrie 2024, după 9 ani de relație.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
3: Aquarel.
4: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
5: Aquarel FM.

0: Citate. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: curiozitate.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md, gestul contează.
0: Citate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Vara e plină de soare.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.
2: Ora după ora.
0: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tăcuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 29 iunie, 5 iulie. Berbec. Astrele îți pun pe tavă oportunități financiare greu de refuzat și o energie debordantă în carieră. Totuși, impulsivitatea ta te poate împinge spre cheltuieli nesăbuite sau discuții aprinse cu superiorii. Fii diplomat și nu acționa la primul impuls dacă vrei să păstrezi armonia. Taur. Săptămâna aceasta strălucești în plan sentimental, iar carisma ta atrage privirile tuturor celor din jur. Pe de altă parte, în sectorul profesional s-ar putea să te lovești de o încăpățânare excesivă din partea colegilor. Evită conflictele inutile și nu forța proiectele care bat pasul pe loc. Gemeni. Planul profesional este cel mai bine aspectat, aducându-ți recunoaștere și poate o colaborare nouă foarte profitabilă. În schimb, epuizarea își va spune cuvântul și riști să ai probleme cu somnul sau stări de anxietate. Pune accent pe odihnă și nu mai pune la suflet toate bârfele din jur. Rac. Relațiile de prietenie și conexiunile sociale îți deschid uși importante și îți readuc zâmbetul pe buze în momentele grele. Atenție însă în cuplu, unde secrete din trecut sau neînțelegeri mai vechi pot ieși la suprafață. Leu. Cariera ta explodează în sensul bun, fiind momentul ideal pentru a cere o mărire de salariu sau o promovare bine meritată. Cu toate acestea, din cauza programului încărcat, viața de familie va avea de suferit, iar cei dragi îți vor reproșa lipsa de implicare. Găsește un echilibru rapid. Fecioară. Ai o claritate mentală excelentă și poți rezolva cu succes probleme juridice sau examene dificile în aceste zile. Partea mai puțin bună ține de planul financiar, unde o investiție greșită sau o factură neprevăzută îți poate da peste cap bugetul. Balanță. Astrele favorizează transformările profunde și îți aduc câștiguri neașteptate prin intermediul altora, moșteniri, prime sau cadouri. Totuși, pe plan emoțional, te poți simți copleșit de gelozie sau de temeri nefondate legate de partener. Încrederea în tine este cheia pentru a depăși această cumpănă. Scorpion. Relațiile de cuplu și parteneriatele de afaceri înfloresc, aducând armonie, contracte noi și promisiuni de viitor. Din păcate, starea de sănătate îți poate juca feste, iar lipsa de energie te va împiedica să duci la bun sfârșit tot ce ți-ai propus. Nu ignora semnalele pe care ți le transmite corpul. Săgetător. Ești extrem de productiv la locul de muncă și reușești să finalizezi sarcini care trenau de luni de zile. Pe plan personal, încă monotonia din cuplu sau lipsa de timp liber pentru hobby-uri îți va aduce o stare de iritare greu de controlat. Încearcă să nu-ți verși nervii pe cei nevinovați. Capricorn. Creativitatea și norocul în dragoste sunt la cote maxime, fiind o săptămână ideală pentru romantism sau proiecte artistice. La polul opus, relația cu copiii sau cu membrii mai tineri ai familiei poate deveni tensionată din cauza dorinței tale de control, lasă-le mai multă libertate de alegere. Văsător. Acasă găsești liniștea de care ai nevoie, iar planurile de reamenajare sau tranzacțiile imobiliare sunt extrem de favorizate de astre. În schimb, la birou domnește haosul, iar neînțelegerile cu colegii îți pot bloca temporar un proiect de drag. Rămâi calm și nu te lăsa atras în intrigi. Pești. Comunicarea este asul tău din mânecă în această perioadă, reușind să convingi pe oricine de corectitudinea ideilor tale. Totuși, riști să devii superficial în gestionarea unor documente importante sau să pierzi obiecte de valoare din neatenție ideilor tale. Totuși, riști să devii superficial în gestionarea unor documente importante sau să pierzi obiecte de valoare din neatenție. Deschide bine ochii și verifică.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să toară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Sunt doar uneori câscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Este ora 13. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
2: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: читати. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
1: Festivalul lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Pic a vorbit deschis despre un episod care l-a marcat profund, deși la exterior părea că traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale. Artistul a mărturisit că împlinirea vârstei de 30 de ani a coincis cu un moment de conștientizare dureros care l-a făcut să-și reevalueze complet viața personală. În cadrul propriului podcast, cântărețul a povestit că succesul profesional nu a reușit să compenseze sentimentul de singurătate pe care l-a resimțit în acea perioadă. Deși avea numeroase concerte și se bucura de aprecierea publicului, în plan personal lucrurile stăteau cu totul diferit. Spica a explicat că șocul a venit chiar în ziua aniversării sale, când a realizat că foarte puțini oameni l-au fost alături într-un moment pe care îl considera important. Artistul spune că acea perioadă a reprezentat un punct de cutitură care l-a obligat să-și analizeze prioritățile și să-și găsească propriul echilibru. După câteva luni în care a încercat să înțeleagă ceea ce îi se întâmplă, Spica a decis să-și schimbe perspectiva și să fie mai deschis către experiențe noi și către lucrurile pe care până atunci le ignorase. Relația dintre Spic și Ștefania este una dintre cele mai apreciate din lumea mondenă română. Cei doi au aniversat recent 9 ani de când formează un cuplu și continuă să fie la fel de apropiați. Experiența trăită împreună la emisiunea Asia Express, unde au ajuns până în finală, i-a consolidat și mai mult, iar întoarcerea acasă a venit cu o schimbare importantă, logodna. Întrebată cum reușește să păstreze echilibru într-o relație de durată, mai ales în condițiile unui program aglomerat, iubita lui Spic a explicat că secretul constă în modul în care își gestionează timpul liber. Madonna este recunoscută pentru imaginea sa atent construită și pentru felul în care pare să sfideze trecerea timpului. De-a lungul anilor, artista a fost însă criticată în repetate rânduri pentru utilizarea filtrelor și pentru editarea excesivă a fotografiei.

Parițeasa a generat numeroase reacții media online, iar mulți dintre admiratorii săi au apreciat faptul că artista a ales să se prezinte într-o manieră mai autentică. Citez: îmi place să o văd pe Madonna fără filtre. Sigur, pare mai în vârstă, dar cred că arată foarte bine. Cei care spun altceva ar trebui să se uite la persoane de 67 de ani și să compare, a scris un fan. Desigur, nu au lipsit nici comentariile critice. În paralel, artista continuă să-și surprindă publicul și prin noul său proiect muzical. Recent și-a șocat fanii cu o serie de scene controversate incluse în videoclipul de promovare al noului album. Laura este recunoscută în spațiul public din România pentru deschiderea cu care a vorbit de-a lungul timpului despre relații dificile și experiențe personale marcante. Laura se află de mai mulți ani într-o relație solidă cu Ionuț Ghenu, iar în 2024 cei doi și-au oficializat povestea de dragoste prin căsătorie. Aceasta vorbește

0: despre momentele dramatice trăite în relațiile de cuplu. Un videoclip de pe TikTok a scos la iveală traumele prin care a trecut. O tânără a întrebat care au fost motivele pentru care au ales să se separe de partener, iar Laura a răspuns fără rețineri, oferind detalii putremurătoare. Citez, mi-a spus că nu am nimic special și dacă ești pe stradă găsește 100 de alte mine. Mi-a spus după primul sărut că vrea să fie motivul secret pentru care eu zâmbesc. Avea o altă relație de care nu știam. A încercat să mă abuzeze, au fost unele detalii date de Laura în secțiunea de comentarii. Laura și Ionuț Ghenu s-au căsătorit civil pe data de 19 septembrie 2024, după 9 ani de relație.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
3: Aquarel.
4: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel. Aquarel FM.
4: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.
2: Ora după ora,
0: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tăcucioanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 29 iunie, 5 iulie. Berbec. Astrele îți pun pe tavă oportunități financiare greu de refuzat și o energie debordantă în carieră. Totuși, impulsivitatea ta te poate împinge spre cheltuieli nesăbuite sau discuții aprinse cu superiorii. Fii diplomat și nu acționa la primul impuls dacă vrei să păstrezi armonia. Taur. Săptămâna aceasta strălucești în plan sentimental, iar carisma ta atrage privirile tuturor celor din jur. Pe de altă parte, în sectorul profesional s-ar putea să te lovești de o încăpățânare excesivă din partea colegilor. Evită conflictele inutile și nu forța proiectele care bat pasul pe loc. Gemeni. Planul profesional este cel mai bine aspectat, aducându-ți recunoaștere și poate o colaborare nouă foarte profitabilă. În schimb, epuizarea își va spune cuvântul și riști să ai probleme cu somnul sau stări de anxietate. Pune accent pe odihnă și nu mai pune la suflet toate bârfele din jur. Rac. Relațiile de prietenie și conexiunile sociale îți deschid uși importante și îți readuc zâmbetul pe buze în momentele grele. Atenție însă în cuplu, unde secrete din trecut sau neînțelegeri mai vechi pot ieși la suprafață. Leu. Cariera ta explodează în sensul bun, fiind momentul ideal pentru a cere o mărire de salariu sau o promovare bine meritată. Cu toate acestea, din cauza programului încărcat, viața de familie va avea de suferit, iar cei dragi îți vor reproșa lipsa de implicare. Găsește un echilibru rapid. Fecioară. Ai o claritate mentală excelentă și poți rezolva cu succes probleme juridice sau examene dificile în aceste zile. Partea mai puțin bună ține de planul financiar, unde o investiție greșită sau o factură neprevăzută îți poate da peste cap bugetul. Balanță. Astrele favorizează transformările profunde și îți aduc câștiguri neașteptate prin intermediul altora, moșteniri, prime sau cadouri. Totuși, pe plan emoțional, te poți simți copleșit de gelozie sau de temeri nefondate legate de partener. Încrederea în tine este cheia pentru a depăși această cumpănă. Scorpion. Relațiile de cuplu și parteneriatele de afaceri înfloresc, aducând armonie, contracte noi și promisiuni de viitor. Din păcate, starea de sănătate îți poate juca feste, iar lipsa de energie te va împiedica să duci la bun sfârșit tot ce ți-ai propus. Nu ignora semnalele pe care ți le transmite corpul. Săgetător. Ești extrem de productiv la locul de muncă și reușești să finalizezi sarcini care trenau de luni de zile. Pe plan personal, încă monotonia din cuplu sau lipsa de timp liber pentru hobby-uri îți va aduce o stare de iritare greu de controlat. Încearcă să nu-ți verși nervii pe cei nevinovați. Capricorn. Creativitatea și norocul în dragoste sunt la cote maxime, fiind o săptămână ideală pentru romantism sau proiecte artistice. La polul opus, relația cu copiii sau cu membrii mai tineri ai familiei poate deveni tensionată din cauza dorinței tale de control, lasă-le mai multă libertate de alegere. Văsător. Acasă găsești liniștea de care ai nevoie, iar planurile de reamenajare sau tranzacțiile imobiliare sunt extrem de favorizate de astre. În schimb, la birou domnește haosul, iar neînțelegerile cu colegii îți pot bloca temporar un proiect de drag. Rămâi calm și nu te lăsa atras în intrigi. Pești. Comunicarea este asul tău din mânecă în această perioadă, reușind să convingi pe oricine de corectitudinea ideilor tale. Totuși, riști să devii superficial în gestionarea unor documente importante sau să pierzi obiecte de valoare din neatenție. Deschide bine ochii și verifică totul de două ori. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 29 iunie, 5 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
4: Vacanța e mai frumoasă cu Aquarel FM.

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md. Gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Este ora 16.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

aș zbura. Nu vreau să cunosc și lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești aia pe ce și îți ce rămâne.

0: Este ora 17.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
0: Aquarel 90.7.
3: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

auzi din nou la microfon. Că nu mai am curaj să pun mâna pe telefon. Ca să te sun, ca să te aud, să mai vorbesc, ca să te cert, ca să mă plâng și apoi să țip și

0: Publicitate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști: ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră: Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7.
2: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate cândva

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 29 iunie, 5 iulie. Berbec. Astrele îți pun pe tavă oportunități financiare greu de refuzat și o energie debordantă în carieră, totuși impulsivitatea ta te poate împinge spre cheltuieli nesăbuite sau discuții aprinse cu superiorii. Fii diplomat și nu acționa la primul impuls dacă vrei să păstrezi armonia. Taur. Săptămâna aceasta strălucești în plan sentimental, iar carisma ta atrage privirile tuturor celor din jur. Pe de altă parte, în sectorul profesional s-ar putea să te lovești de o încăpățânare excesivă din partea colegilor. Evită conflictele inutile și nu forța proiectele care bat pasul pe loc. Gemeni. Planul profesional este cel mai bine aspectat, aducându-ți recunoaștere și poate o colaborare nouă foarte profitabilă. În schimb, epuizarea își va spune cuvântul și riști să ai probleme cu somnul sau stări de anxietate. Pune accent pe odihnă și nu mai pune la suflet toate bârfele din jur. Rac. Relațiile de prietenie și conexiunile sociale îți deschid uși importante și îți readuc zâmbetul pe buze în momentele grele. Atenție însă în cuplu, unde secrete din trecut sau neînțelegeri mai vechi pot ieși la suprafață. Leu. Cariera ta explodează în sensul bun, fiind momentul ideal pentru a cere o mărire de salariu sau o promovare bine meritată. Cu toate acestea, din cauza programului încărcat, viața de familie va avea de suferit, iar cei dragi îți vor reproșa lipsa de implicare. Găsește un echilibru rapid. Fecioară. Ai o claritate mentală excelentă și poți rezolva cu succes probleme juridice sau examene dificile în aceste zile. Partea mai puțin bună ține de planul financiar, unde o investiție greșită sau o factură neprevăzută îți poate da peste cap bugetul. Balanță. Astrele favorizează transformările profunde și îți aduc câștiguri neașteptate prin intermediul altora, moșteniri, prime sau cadouri. Totuși, pe plan emoțional, te poți simți copleșit de gelozie sau de temeri nefondate legate de partener. Încrederea în tine este cheia pentru a depăși această cumpănă. Scorpion. Relațiile de cuplu și parteneriatele de afaceri înfloresc, aducând armonie, contracte noi și promisiuni de viitor. Din păcate, starea de sănătate îți poate juca feste, iar lipsa de energie te va împiedica să duci la bun sfârșit tot ce ți-ai propus. Nu ignora semnalele pe care ți le transmite corpul. Săgetător. Ești extrem de productiv la locul de muncă și reușești să finalizezi sarcini care trenau de luni de zile. Pe plan personal, încă monotonia din cuplu sau lipsa de timp liber pentru hobby-uri îți va aduce o stare de iritare greu de controlat. Încearcă să nu-ți verși nervii pe cei nevinovați. Capricorn. Creativitatea și norocul în dragoste sunt la cote maxime, fiind o săptămână ideală pentru romantism sau proiecte artistice. La polul opus, relația cu copiii sau cu membrii mai tineri ai familiei poate deveni tensionată din cauza dorinței tale de control, lasă-le mai multă libertate de alegere. Văsător. Acasă găsești liniștea de care ai nevoie, iar planurile de reamenajare sau tranzacțiile imobiliare sunt extrem de favorizate de astre. În schimb, la birou domnește haosul, iar neînțelegerile cu colegii îți pot bloca temporar un proiect drag. Rămâi calm și nu te lăsa atras în intrigi. Pești. Comunicarea este asul tău din mânecă în această perioadă, reușind să convingi pe oricine de corectitudinea ideilor tale. Totuși, riști să devii superficial în gestionarea unor documente importante sau să pierzi obiecte de valoare din neatenție. Deschide bine ochii și verifică totul de două ori. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 29 iunie, 5 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.

0: Este ora 18.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Sănătate. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit.
2: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. Okflora.md. Gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Florel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 29 iunie, 5 iulie. Berbec. Astrele îți pun pe tavă oportunități financiare greu de refuzat și o energie debordantă în carieră, totuși impulsivitatea ta te poate împinge spre cheltuieli nesăbuite sau discuții aprinse cu superiorii. Fii diplomat și nu acționa la primul impuls dacă vrei să păstrezi armonia. Taur. Săptămâna aceasta strălucești în plan sentimental, iar carisma ta atrage privirile tuturor celor din jur. Pe de altă parte, în sectorul profesional s-ar putea să te lovești de o încăpățânare excesivă din partea colegilor. Evită conflictele inutile și nu forța proiectele care bat pasul pe loc. Gemeni. Planul profesional este cel mai bine aspectat, aducându-ți recunoaștere și poate o colaborare nouă foarte profitabilă. În schimb, epuizarea își va spune cuvântul și riști să ai probleme cu somnul sau stări de anxietate. Pune accent pe odihnă și nu mai pune la suflet toate bârfele din jur. Rac. Relațiile de prietenie și conexiunile sociale îți deschid uși importante și îți readuc zâmbetul pe buze în momentele grele. Atenție însă în cuplu, unde secrete din trecut sau neînțelegeri mai vechi pot ieși la suprafață. Leu. Cariera ta explodează în sensul bun, fiind momentul ideal pentru a cere o mărire de salariu sau o promovare bine meritată. Cu toate acestea, din cauza programului încărcat, viața de familie va avea de suferit, iar cei dragi îți vor reproșa lipsa de implicare. Găsește un echilibru rapid. Fecioară. Ai o claritate mentală excelentă și poți rezolva cu succes probleme juridice sau examene dificile în aceste zile. Partea mai puțin bună ține de planul financiar, unde o investiție greșită sau o factură neprevăzută îți poate da peste cap bugetul. Balanță. Astrele favorizează transformările profunde și îți aduc câștiguri neașteptate prin intermediul altora, moșteniri, prime sau cadouri. Totuși, pe plan emoțional, te poți simți copleșit de gelozie sau de temeri nefondate legate de partener. Încrederea în tine este cheia pentru a depăși această cumpănă. Scorpion. Relațiile de cuplu și parteneriatele de afaceri înfloresc, aducând armonie, contracte noi și promisiuni de viitor. Din păcate, starea de sănătate îți poate juca feste, iar lipsa de energie te va împiedica să duci la bun sfârșit tot ce ți-ai propus. Nu ignora semnalele pe care ți le transmite corpul. Săgetător. Ești extrem de productiv la locul de muncă și reușești să finalizezi sarcini care trenau de luni de zile. Pe plan personal, încă monotonia din cuplu sau lipsa de timp liber pentru hobby-uri îți va aduce o stare de iritare greu de controlat. Încearcă să nu-ți verși nervii pe cei nevinovați. Capricorn. Creativitatea și norocul în dragoste sunt la cote maxime, fiind o săptămână ideală pentru romantism sau proiecte artistice. La polul opus, relația cu copiii sau cu membrii mai tineri ai familiei poate deveni tensionată din cauza dorinței tale de control, lasă-le mai multă libertate de alegere. Văsător. Acasă găsești liniștea de care ai nevoie, iar planurile de reamenajare sau tranzacțiile imobiliare sunt extrem de favorizate de astre. În schimb, la birou domnește haosul, iar neînțelegerile cu colegii îți pot bloca temporar un proiect de drag. Rămâi calm și nu te lăsa atras în intrigi. Pești. Comunicarea este asul tău din mânecă în această perioadă, reușind să convingi pe oricine de corectitudinea ideilor tale. Totuși, riști să devii superficial în gestionarea unor documente importante sau să pierzi obiecte de valoare din neatenție. Deschide bine ochii și verifică totul de două ori. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 29 iunie, 5 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
0: Constelația Aquarela.

0: sănătate. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
1: Festivalul lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Este ora 19.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Spic a vorbit deschis despre un episod care l-a marcat profund, deși la exterior părea că traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale. Artistul a mărturisit că împlinirea vârstei de 30 de ani a coincis cu un moment de conștientizare dureros care l-a făcut să-și reevalueze complet viața personală. În cadrul propriului podcast, cântărețul a povestit că succesul profesional nu a reușit să compenseze sentimentul de singurătate pe care l-a resimțit în acea perioadă. Deși avea numeroase concerte și se bucura de aprecierea publicului, în plan personal, lucrurile stăteau cu totul diferit. Spic a explicat că șocul a venit chiar în ziua aniversării sale, când a realizat că foarte puțini oameni l-au fost alături într-un moment pe care îl considera important. Artistul spune că acea perioadă a reprezentat un punct de cutitură care l-a obligat să-și analizeze prioritățile și să-și găsească propriul echilibru. După câteva luni în care a încercat să înțeleagă ceea ce îi se întâmplă, Spic a decis să-și schimbe perspectiva și să fie mai deschis către experiențe noi și către lucrurile pe care până atunci le ignorase. Relația dintre Spic și Ștefanie este una dintre cele mai apreciate din lumea mondenă română. Cei doi au aniversat recent 9 ani de când formează un cuplu și continuă să fie la fel de apropiați. Experiența trăită împreună la emisiunea Asia Express, unde au ajuns până în finală, i-a consolidat și mai mult, iar întoarcerea acasă a venit cu o schimbare importantă, Logodna. Întrebată cum reușește să păstreze echilibru într-o relație de durată, mai ales în condițiile unui program aglomerat, iubita lui Spic a explicat că secretul constă în modul în care își gestionează timpul liber. Madonna este recunoscută pentru imaginea sa atent construită și pentru felul în care pare să sfideze trecerea timpului. De-a lungul anilor, artista a fost însă criticată în repetate rânduri pentru utilizarea filtrelor și pentru editarea excesivă a fotografiilor publicate pe rețelele

Apariția sa a generat numeroase reacții în mediul online, iar mulți dintre admiratorii săi au apreciat faptul că artista a ales să se prezinte într-o manieră mai autentică. Citez: îmi place să o văd pe Madonna fără filtre. Sigur, pare mai în vârstă, dar cred că arată foarte bine. Cei care spun altceva ar trebui să se uite la persoane de 67 de ani și să compare, a scris un fan. Desigur, nu au lipsit nici comentariile critice. În paralel, artista continuă să-și surprindă publicul și prin noul său proiect muzical. Recent și-a șocat fanii cu o serie de scene controversate incluse în videoclipul de promovare al noului album. Laura este recunoscută în spațiul public din România pentru deschiderea cu care a vorbit de-a lungul timpului despre relații dificile și experiențe personale marcante. Laura se află de mai mulți ani într-o relație solidă cu Ionuț Ghenu, iar în 2024 cei doi și-au oficializat

0: despre momentele dramatice trăite în relațiile de cuplu. Un videoclip de pe TikTok a scos la iveală traumele prin care a trecut. O tânără a întrebat care au fost motivele pentru care au ales să se separe de partener, iar Laura a răspuns fără rețineri, oferind detalii cutremurătoare. Citez, mi-a spus că nu am nimic special și dacă ești pe stradă găsește 100 de al de mine. Mi-a spus după primul sărut că vrea să fie motivul secret pentru care eu zâmbesc. Avea o altă relație de care nu știam. A încercat să mă abuzeze. Au fost unele detalii date de Laura în secțiunea de comentarii. Laura și Ionuț Ghenu s-au căsătorit civil pe data de 19 septembrie 2024, după 9 ani de relație.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
3: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acoarele FM.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 29 iunie, 5 iulie. Berbec. Astrele îți pun pe tavă oportunități financiare greu de refuzat și o energie debordantă în carieră, totuși impulsivitatea ta te poate împinge spre cheltuieli nesăbuite sau discuții aprinse cu superiorii. Fii diplomat și nu acționa la primul impuls dacă vrei să păstrezi armonia. Taur. Săptămâna aceasta strălucești în plan sentimental, iar carisma ta atrage privirile tuturor celor din jur. Pe de altă parte, în sectorul profesional s-ar putea să te lovești de o încăpățânare excesivă din partea colegilor. Evită conflictele inutile și nu forța proiectele care bat pasul pe loc. Gemeni. Planul profesional este cel mai bine aspectat, aducându-ți recunoaștere și poate o colaborare nouă foarte profitabilă. În schimb, epuizarea își va spune cuvântul și riști să ai probleme cu somnul sau stări de anxietate. Pune accent pe odihnă și nu mai pune la suflet toate bârfele din jur. Rac. Relațiile de prietenie și conexiunile sociale îți deschid uși importante și îți readuc zâmbetul pe buze în momentele grele. Atenție însă în cuplu, unde secrete din trecut sau neînțelegeri mai vechi pot ieși la suprafață. Leu. Cariera ta explodează în sensul bun, fiind momentul ideal pentru a cere o mărire de salariu sau o promovare bine meritată. Cu toate acestea, din cauza programului încărcat, viața de familie va avea de suferit, iar cei dragi îți vor reproșa lipsa de implicare. Găsește un echilibru rapid. Fecioară. Ai o claritate mentală excelentă și poți rezolva cu succes probleme juridice sau examene dificile în aceste zile. Partea mai puțin bună ține de planul financiar, unde o investiție greșită sau o factură neprevăzută îți poate da peste cap bugetul. Balanță. Astrele favorizează transformările profunde și îți aduc câștiguri neașteptate prin intermediul altora, moșteniri, prime sau cadouri. Totuși, pe plan emoțional, te poți simți copleșit de gelozie sau de temeri nefondate legate de partener. Încrederea în tine este cheia pentru a depăși această cumpănă. Scorpion. Relațiile de cuplu și parteneriatele de afaceri înfloresc, aducând armonie, contracte noi și promisiuni de viitor. Din păcate, starea de sănătate îți poate juca feste, iar lipsa de energie te va împiedica să duci la bun sfârșit tot ce ți-ai propus. Nu ignora semnalele pe care ți le transmite corpul. Săgetător. Ești extrem de productiv la locul de muncă și reușești să finalizezi sarcini care trenau de luni de zile. Pe plan personal, încă monotonia din cuplu sau lipsa de timp liber pentru hobby-uri îți va aduce o stare de iritare greu de controlat. Încearcă să nu-ți verși nervii pe cei nevinovați. Capricorn. Creativitatea și norocul în dragoste sunt la cote maxime, fiind o săptămână ideală pentru romantism sau proiecte artistice. La polul opus, relația cu copiii sau cu membrii mai tineri ai familiei poate deveni tensionată din cauza dorinței tale de control, lasă-le mai multă libertate de alegere. Văsător. Acasă găsești liniștea de care ai nevoie, iar planurile de reamenajare sau tranzacțiile imobiliare sunt extrem de favorizate de astre. În schimb, la birou domnește haosul, iar neînțelegerile cu colegii îți pot bloca temporar un proiect de drag. Rămâi calm și nu te lăsa atras în intrigi. Pești. Comunicarea este asul tău din mânecă în această perioadă, reușind să convingi pe oricine de corectitudinea ideilor tale. Totuși, riști să devii superficial în gestionarea unor documente importante sau să pierzi obiecte de valoare din neatenție. Deschide bine ochii și verifică totul de două ori. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 29 iunie, 5 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.

0: publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 21.
1: Ora după ora.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Spic a vorbit deschis despre un episod care l-a marcat profund, deși la exterior părea că traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale. Artistul a mărturisit că împlinirea vârstei de 30 de ani a coincis cu un moment de conștientizare dureros care l-a făcut să-și reevalueze complet viața personală. În cadrul propriului podcast, cântărețul a povestit că succesul profesional nu a reușit să compenseze sentimentul de singurătate pe care l-a resimțit în acea perioadă. Deși avea numeroase concerte și se bucura de aprecierea publicului, în plan personal, lucrurile stăteau cu totul diferit. Spica a explicat că șocul a venit chiar în ziua aniversării sale, când a realizat că foarte puțini oameni l-au fost alături într-un moment pe care îl considera important. Artistul spune că acea perioadă a reprezentat un punct de cutitură care l-a obligat să-și analizeze prioritățile și să-și găsească propriul echilibru. După câteva luni în care a încercat să înțeleagă ceea ce îi se întâmplă, Spica a decis să-și schimbe perspectiva și să fie mai deschis către experiențe noi și către lucrurile pe care până atunci le ignorase. Relația dintre Spic și Ștefanie este una dintre cele mai apreciate din lumea mondenă română. Cei doi au aniversat recent 9 ani de când formează un cuplu și continuă să fie la fel de apropiați. Experiența trăită împreună la emisiunea Asia Express, unde au ajuns până în finală, i-a consolidat și mai mult, iar întoarcerea acasă a venit cu o schimbare importantă, Logodna. Întrebată cum reușește să păstreze echilibru într-o relație de durată, mai ales în condițiile unui program aglomerat, iubita lui Spic a explicat că secretul constă în modul în care își gestionează timpul liber. Madonna este recunoscută pentru imaginea sa atent construită și pentru felul în care pare să sfideze trecerea timpului. De-a lungul anilor, artista a fost însă criticată în repetate rânduri pentru utilizarea filtrelor și pentru editarea excesivă a fotografiilor publicate pe rețele.

incredibile. Apariția sa a generat numeroase reacții în mediul online, iar mulți dintre admiratorii săi au apreciat faptul că artista a ales să se prezinte într-o manieră mai autentică. Citez: îmi place să o văd pe Madonna fără filtre. Sigur, pare mai în vârstă, dar cred că arată foarte bine. Cei care spun altceva ar trebui să se uite la persoane de 67 de ani și să compare, a scris un fan. Desigur, nu au lipsit nici comentariile critice. În paralel, artista continuă să-și surprindă publicul și prin noul său proiect muzical. Recent și-a șocat fanii cu o serie de scene controversate incluse în videoclipul de promovare al noului album. Laura este recunoscută în spațiul public din România pentru deschiderea cu care a vorbit de-a lungul timpului despre relații dificile și experiențe personale marcante. Laura se află de mai mulți ani într-o relație solidă cu Ionuț Ghenu, iar în 2024 cei doi și-au oficializat

0: vorbește despre momentele dramatice trăite în relațiile de cuplu. Un videoclip de pe TikTok a scos la iveală traumele prin care a trecut. O tânără a întrebat care au fost motivele pentru care au ales să se separe de partener, iar Laura a răspuns fără rețineri, oferind detalii putremurătoare. Citez, mi-a spus că nu am nimic special și dacă ies pe stradă găsește 100 de al de mine. Mi-a spus după primul sărut că vrea să fie motivul secret pentru care eu zâmbesc. Avea o altă relație de care nu știam. A încercat să mă abuzeze, au fost unele detalii date de Laura în secțiunea de comentarii. Laura și Ionuț Ghenu s-au căsătorit civil pe data de 19 septembrie 2024, după 9 ani de relație.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM.

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarelle FM.
2: Aquarelle FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

Artiști de succes pe Aquarel FM. Natalia Barbu este una din puținele interprete autohtone care s-a bucurat de succes peste hotarele țării. În 2006, Natalia a fost printre primii artiști moldoveni care au semnat contract cu una din cele mai faimoase case de discuri din România. Cu piesa Îngerul meu, Barbu s-a aflat pe prima poziție în România în top 100 pe o durată de 11 săptămâni, fiind mult mediatizată peste Prut. În 2007, Natalia Barbu a reprezentat Moldova cu succes la Eurovision, clasându-se pe locul 10 cu hitul Fight și astfel reușind să obțină una din cele mai înalte clasări pentru țara noastră în acest concurs. Apropo, până acum, interpreta a lansat 4 albume de studio. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical care a fost lansat la Chișinău în 2012. Numele trupei vine de la Carla, un personaj masculin din romanele autorului John Le Carré. În aparițiile publice, vocalistul formației, pentru a-și ascunde identitatea, poartă un hanorac cu glugă și ochelari de soare, iar fața este mascată. Carla's Dreams combină mai multe genuri muzicale, dintre care cele mai cunoscute sunt hip-hop, rock și pop. La moment, trupa deține și un magazin online cu haine, albume și alte obiecte marca Carla's Dreams. Artiști de succes.

Arzândei arzi de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să împarți la doi, toți întinde, e un șir pe voi. Noi ambii strag, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

0: fără interes, dar cu fantezii, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune, cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.
1: Acele tale îmi fac tatu, s-o piele, îmi schimbă sângele.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Dan Bălan este primul și unicul artist din Moldova nominalizat la premiul Grammy în calitate de coautor al hitului Live Your Life, interpretat de cântăreața americană Rihanna și rapperul T.I. Artistul a câștigat numeroase premii internaționale din industria muzicală, printre care Echo Awards și MTV Video Music Awards. Este fondatorul faimosului trio Ozon și de asemenea este autorul și producătorul hitului mondial Dragostea din Tei, situat în topul charturilor din mai bine de 30 de țări și vândut în mai mult de 12 milioane de copii pe tot mapamondul. Este autor și interpret a hiturilor internaționale Chica Bomb, Justify Sex și Freedom. După succesul său global, în 2010, Dan Bălan decide să se orienteze către Rusia. Astfel, interpretul a lansat câteva hituri de neuitat, ca Lipistka mi slioz, Iubi și Ne iubea, care s-au aflat în topul vânzărilor din Rusia și au adus noi premii muzicale. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor. Everybody get up.

0: e mai colorată cu Aquarel FM.
1: Sunt Lilian Dobândă, rămâi aproape de Aquarel FM.
2: Noi am avut un vis și o viață întreagă s-o pictam, s-o dezbrăcam.

0: non-stop pe Aquarel FM. Aquarel FM.
1: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.

Luna se întreabă cum același pământ ține doi nebuni ca noi în același timp. Luna se întreabă cum

buzele-ți să mă alind. La piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Vara e incendiară pe Aquarele FM.